Errobi taldea itxi eta hainbat kantarigaz aritu ostean, bere taldea sortu eban Michel Dukok 1982. Urtean, Zaldibobo taldea. Joseba Tapia, Mikel Artieda, Beñat Amorena eta Frederik Gallardet izan ziran Zaldibobo. Gitarrea eta soinu txikia erabiliz batez be, estilo eta erritmo alaia, freskoa eta dantzagarria jorratu eben. 1986. Urtean kaleratutako Aio izeneko lanetik zure begiek gogoratuko dugu.

Josu Bergara, abeslari bizkaitarraren asunak bide bazterreko melodia sendagarriak diskora jodugu astelen arrunta kantua entzuteko. Bergararen bosgarren diskoa honakoa, Akorde txikiak bandeagaz batera kaleratutakoa. Grabazioari jagokonez, Urdulizko Tiopete estudioetan grabausan lana, zuzenean sesino akustikoan grabausan ganera. Jazz, swing edo bluegrass ikutuak daukasan folk eta pop estiloan estiloen nahasketea eskaintzen deusku lan honetan. Astelen arrunta abestia izan zan diskoa aurkezteko lehenengoa. Honen bideoan Ane Picaza aktorea da protagonista nagusia eta Bilbo esenatokia.

Mila bederatzireun da larogeta irugarren urtekoa da Electric Light Orchestra taldearen Secret Message albuma. Bertatik Rock and Roll is King abestia gogoratuko dugu, Jeff Lynnek iregindakoa. Kantu honegaz, rock estilora bueltausan taldea. Hasiera baten Motor Factory izena jarri utzen kantuari eta grabatzen ibiltzala baten baino gehiagotan aldatu eben izenburua. Taldekideen esanetan, amaierako emaitza hasierakoa baino asko hobea izan zen.

Neil Diamondek lau hilabete egine basan orain entzungo dugun I Am I Say da bestia konposatzen. Alkarrizketa baten esan ebanez, esfortzu pertsonalik handienetarikoa izan zan kanta honen sorrerea. Los Angelesen terapia egiten egon ostean sortutakoa dala esan behar. Bere burua aurkitzeko kantua izan zalabea aitortu eban musikariak. Gaineratu ebanez, saia egiten jakon errekuperatzea kanta hau abestu ostean. 1970 eta 1970 garren urteko abestia da I Am I Said.

The Contours taldearen Do You Love Me abestian gogoratuko dugu. 1962 urtekoa. Billboard Hot 100 zerrendan goren jarri zan The Contours taldearen abesti bakarra da honakoa. Berry Gordy da kantuaren egilea eta hasieran bere asmoa The Temptations taldeari eskaintzea izan zan, baina ezin izan eban eurekaz bategin. Bidean The Contours taldekoak agertu ziran eta honeentzat izan zan azkenean Do You Love Me abestia. Askoren ahotsez entzun dugun kantua bebada honakoa eta soinu banda bat baino gehiagotan agertzen dana era berean. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandan agertu zen Bruce Channelen Hey Baby abesti ezaguna. Channel bera eta Margaret Cobb dira kantuaren egileak. 1971 urtean grabau eben lehenengoz eta itzelesko arrakasta lortu. 1987 urtean egin zen Dirty Dancing filmea. Johnny eta Baby pelikulako protagonistak enbor baten ganean dantzan ari diran momentuan entzuten da Hey Baby kantua.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: The Alan Parsons Project taldearen seigarren diskoa izan zen I in the Sky. 1982 urteko lan honetan, izen berbera eukan abestia sartu eben eta taldearen historiako arrakastatzuena dala esan behar. Platinozko diskoa izan zen, rock estiloan aritzen zen taldea, baina abesti honetan pop rocka eskaini ebela esan daiteke. The Alan Parsons Project taldea.

Bide ertzean taldearen Non dira diskora jo dugu gau ilunean kantua gogoratzeko. Abestiaren ganean taldeak azaltzen dau Herri Irratiko fonotekan aurkitutako Canciones de Lucha 1976, 1979 izeneko diskoan aurkitu ebela. Diskoagaz etorren liburuzkan azaltzen zan, Frankoren altxamendua gertatu zanean, Errepublikaren aldeko kantuak urriak zirala. Urgentziaz sortu behar izan ebesan kantuak, beste gerratan bezala kantua beste arma bat zalako. Kanto Nocturno de Trincheras izeneko abestia aurkitu eben disko hartan, Leopoldo Cardona eta José Miguel Ripollen abestia. Gau ilunean beraz, bide ertzean taldea.

Frank Sinatraren eriotza baino aste bi lehenago aurkeztu zen That's Life diskoa CD formatoan, 1988 urtean. Sinatrak 1976ean argitaratu eban That's Life Ernie Freemanek zuzendutako estudioko orkesta bategaz batera. Albumeko abesti nagusia izan zen, izen berekoa, That's Life. Sinatraren kanturik arrakastatzuenen artean dago honakoa. 82 urte ukazala hil zan Sinatra, 1988ean, eta esan dugun modura, bera hil baino aste bi lehenago aurkeztu zan CD formatoan That's Life diskoa.

Izen berekoak orain aipatuko dugu sandiskoa eta abestia. Southside Johnny and the Asbury taldearen I Don't Want to Go Home kantuaz eta diskoaz ari gara. Taldearen lehenengoa izan zen, Steven Van Santek ekoiztutako diskoa, baina horrez gain gitarrea jo eta kanta nagusi honen konponketa nagusiak be egine bazan Van Santek. Bruce Springsteenen laguntzea be izan eben kanta honetan.

Pietro Tull taldearen Aqualun diskoan agertu zen Locomotive Breath abestia. 1972 urteko diskoa honakoa. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa da. Rock klasikoa aipatzen hasita, falta ezin da abestia hauxe. Bere buruaz beste egiteko sorian dagoan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Emaztea, bere lagun onena gaztoa eta semealabek albo batera izten dabe. Frenurik bako lokomotora baten sartzen da kantaren protagonista.

Mikel Moreno, Adrian Elustondo eta Gorka Mendizabal dira Kauta taldea, Andoainen sortutakoa 2001. Urtean. Lau disko kaleratuta 2013. Da azkena, eta bertatik Puzlea izeneko kantua da entzungo duguna.

Always on my mind kanta ezaguna Johnny Christopher, Mark James eta Wayne Carsonek sortu eben. Hainbaten ahotzen zentzun izan da. Lehenengoa eskaintzen Win McRae, abeslari afroamerikarra izan zan 1972 urtean. Urte berean Brenda Lee country abeslariak eskaini eban. Willie Nelsonek 1983 urtean argitaratu eban eta 1987 Pet Shop Boys taldeak. Jarraian Elvis Presleyren ahotze entzungo dugu. Honek, 1972 urtean eskaini eban lehenengoz, Priscilla emazteagaz banandu barri egoala hain zuzen. Bere abestirik arrakastatzuenetarikoa zalantzabarik.

Bob McDill dugu Baby's Got Her Blue Jeans On kantuaren sortzailea. Abestu barriz, Mel McDanielek abestu eban lehenengoz, 1984 urtean. Country kantariaren Let It Roll diskoaren lehenengo singela izan zan. Hot Country Songs zerrendan, esta zerrenda estatuatuarrean lehenengo tokian jarri zan. Esan behar, Mel McDanielek kanta bakarra, Mel McDanielen kanta bakarra dala postu horretan. Conway Twitik jaso eban abestia aurretik, eta honek John Andersoneri bialdu utzon, baina honek be ezeban onartu. Azkenean McDanielentzat izan zan Baby's Got Her Blue Jeans On izeneko abestia.

Good Night Irene kantua, blues abesti ezaguna entzungo dugu. Judy Leadbelly Leadbetterrek idatzi eban eta argitaratu lehenengoz 1913. Urtean. Abestian Irene izeneko emakumeagaz abeslariak izandako maitasun harremanaz egiten deusku berba, tristura eta frustrazioa azalduz. Bere buruaz beste egiteko nahia be aipatzen da egileak. 1950. Urtean Leadbellyren heriotza gertatu eta urte betera The Weavers taldeak grabau eban Good Night Irene. Arrakasta handia lortu eben, Leadbellyren letra batzuk aldatu egine besan eta horrek kritika txarrak eragine ebasan arren, ba, gehienentzat oso bertsio ona egine eben. Beraz ba, entzuna iguzan The Weavers taldekoak. Good Night Irene.

Bob Gaudio da The Four Seasons talderen Sherry abestiaren egilea. Gaudiok berak esandakoa da, 15 minututan idatzi ebala eta hasiera baten Jackie Baby izan zala kantuaren izenburua. Abestia idazteko 1971 urtean Bruce Channelek Hey Baby gaz izandako arrakastan inspirau zalabe aipatu eban Bob Gaudiok. Azkenean Sherry izenagaz geratu zan kantua, Gaudioren lagun onenaren alabaren izena onakoa. Frankie Valli eta The Four Seasons jarraian Sherry eskaintzen.

0: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
1: Bizkaiko Foru Aldundiko euskera, kultura saila, bat eginik gure euskal mundua, liburuak, musika, amen, berben justuna.

Bueno, ba, bagoaz gaztentzako Kepa Iribarrek egindako liburuarekin Odol Ilargiaren Alaba. Hortxe dugu, getaria tarra, hamasi urteko neskatua da, Lif zoriontzu bizida familiagaz, Mondron basoan bertako zuaitzak ditu, babesgune, eta handik kanpoko arazoak arrotz jakoz. Baina, gau batean arazo horrek etxeko atariraino heldu jakozan, ies egin behar dau eta bere bizitzako abenturari kanbiena biziko dau. Bideio horretan ezagutuko dauze laguntasuna, beldurra, ausardia, maitasuna eta baita be, burua be. Bide lagun izango ditu Maebe, Atxoa, Sirtar, Gerlaria, Lilehat, Printzesa, Anwar, Basamortuko, Beduinoa. Bidaia ikaragarria izango da Ranjartian izeneko lurraldean zehar. Ura menderaturik daukan Makmul agintari zitala hiltzea beste helbururi barik Odol Ilargiaren egunean. Hortxe da. Kepa Iribar, Edoin Arrita Letxea, Odol Ilargiaren.

0: Miro Pinilla, la barri laburren saria, iazkoa. Eta Nerea Balda San Juan Irurtzundarrak irabazitakoa, filologia lizentziatua da, bigarren hezkuntzako euskara eta literatura irakaslea. Atzerrian, izan zen aurreko elaberria, baita dardarak, poesia liburuak leratu duan baita ere. Erein Argitaletxean zure arnaza zaintzeko izeneko liburuan plazatu dau, Nerea Balda San Juanek. Alaba, nera bezaro gordinan dago, alaba, zira liburuetan irakurritakoa praktikan jarri ezinen dabil protagonistea. Urteak zaintzari eskaini ondoren, ba, lanera itzulidan liburu zaina dago. Alaba, noiz eta zelan urrundu jakon asmatu ezinen dabil. Eta ezin horrek, gorputza hipokondriaren mugaraino estutzen dago. Ego bere izutzen dutzu? Horrela dabilela batetik, Alizerekin egingo dutu ponazmena eragiten dutzen emakumeagaz. Bestetik, Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutuko dauz. Protagonista da, pertsonaia guztien artean sortuko dan sare bitxia arilkatuko dauen kostorrotza. Musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da zure arnaza zaintzeko, zaintzaren gaziko zuez ari jakuna. Hortxe, kostorrotza. Aproposakoa gure berben jostun honetan hain zuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Amaia Lasa gitariarra dakagu. Bilduma berezi batekin hain zuzen ere itsasoaren sakonetik gizartearen zauritaraino edatzen dan ahots poetikoa eskaintzen duzko gure Amaia Lasak. Poemonek baia bidaia bat dira, erbestea, memoria, identitatea, mina, itxaropena, gurutzatzen da bezan pasaia fisiko eta emozionaletan barrura. Irudi indartsuz eta sentipen biziz, irakurleak mundu zatitu baina zauri barberak lotua aurkituko dauz. Nun bizitzaren edertasuna eta baita krudeltasuna alkarren ondoan agertzen diren. Hitzak azken batean gizatasunaren muina ikutzen dabe. Lur

0: Bueno, ba, Josia Muñozek ilustratutako liburua dugu ene Jesus, hain zuzen be, novelagaz batera pak moduan eskaintzen dan lana ez da ilustrazio bilduma arruntaz. Ramon Saizarbitoreren ene Jesus novela hortxe oinarri hartuta, testua bera irudi bihurtzen dagoan Josia Muñozen proposamen artistikoa da. Paper milimetrodatuaren eta testuaren arteko talka baliatuz, ordena narratibo apurtu eta kode geometriko errepikakor baten bidez diskurtsoa zatitu, estali eta berrerikitzen da. Irudiek ez dabe kontakizuna saltzen, baizik eta novelaren haustura, ezintasuna, tentzio emozionala salaratzen dabez. Hasekiran modu esperimentalean sortua, lan hau edizio pribatu batetatik argitalpen zabalago batetara igaro da. Novelari omenaldi visual eta kontzeptual modura. Ene Jesus, gure Ramon Saizarbitoria. Euskal munduan, euskal kantuak, musikak eta liburuak. Berben, Jostuna, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
0: Zure beso. Sea la canción de Kitsaspi para hablar de Alexander Kuprin. Nació en 1870 en Navochad y murió en Leningrado en el 38. Alexander Kuprin no fue un novelista de escritorio, sino un devorador de realidades antes de consagrarse como uno de los grandes maestros del realismo.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: The Alan Parsons Project taldearen seigarren diskoa izan zen I in the Sky. 1982 urteko lan honetan, izen berbera eukan abestia sartu eben eta taldearen historiako arrakastatzuena dala esan behar. Platinozko diskoa izan zen, rock estiloan aritzen zen taldea, baina abesti honetan pop rocka eskaini ebela esan daiteke. The Alan Parsons Project taldea.

Bide ertzean taldearen Non dira diskora jo dugu gau ilunean kantua gogoratzeko. Abestiaren ganean taldeak azaltzen dau Herri Irratiko fonotekan aurkitutako Canciones de lucha 1976, 1979 izeneko diskoan aurkitu ebela. Diskoagaz etorren liburuzkan azaltzen zan Frankoren altxamendua gertatu zanean Errepublikaren aldeko kantuak urriak zirala. Urgentziaz sortu behar izan ebesan kantuak, beste gerratan bezala kantua, ba, beste arma bat zalako. Kanto nocturno de trincheras izeneko abestia aurkitu eben disko hartan, Leopoldo Cardona eta José Miguel Ripollen abestia. Gau ilunean beraz, bide ertzean taldea.

Frank Sinatraren eriotza baino aste bi lehenago aurkeztu zen That's Life diskoa CD formatoan, 1988 urtean. Sinatrak 1976 argitarautu eban That's Life Ernie Freemanek zuzendutako estudioko orkesta bategaz batera. Albumeko abesti nagusia izan zen, izen berekoa, That's Life. Sinatraren kanturik arrakastatzunen artean dago honakoa. 82 urte ukazala hil zan Sinatra, 1988 eta esan dugun modura bera hil baino aste bi lehenago aurkeztu zan CD formatoan That's Life diskoa.

Izen berekoak orain aipatuko dugu sandiskoa eta abestia. Southside, Johnny and the Asbury taldearen I Don't Want to Go Home kantuaz eta diskoaz ari gara. Taldearen lehenengoa izan zen, Steven Van Santek ekoiztutako diskoa, baina horrez gain gitarrea jo eta kanta nagusi honen konponketa nagusiak be egin ebasan Van Santek. Bruce Springsteenen laguntzea be izan eben kanta honetan.

Pietro Tull taldearen Aqualun diskoan agertu zen Locomotive Breath abestia. 1962 urteko diskoa honakoa. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa da, rock klasikoa aipatzen hasita, falta ezin da abestia hauxe. Bere buruaz beste egiteko sorian dagoan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Emaztea, bere lagun onena gaztoa eta semealabek albo batera izten dabe. Frenurik bako lokomotora baten sartzen da kantaren protagonista.

Mikel Moreno, Adrian Elustondo eta Gorka Mendizabal dira Kauta taldea, Andoainen sortutakoa 2001. Urtean. Lau disko kaleratuta 2013. Da azkena, eta bertatik Puzlea izeneko kantua da entzungo duguna.

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Filme baten eta abesti baten izena dugu The Rose, Bette Midler, kantari soinu bandan. Abestia danadala, Amanda McBroomek idatzi eban, 1977 urtean. Klubetan eskaintzen eban hasiera baten abestia. Inoiz aipatu eban bere aholkulariaren ideia izan zala Bob Seegerren estiloaz kanta bat sortzea kontratu diskografikoa lortzeko asmoz. Arrapaladan sortu eban antza kantua. Bette Midlerrek 3000 abestien artean aukeratu eban honakoa filmearen soinu bandea egiteko. Grammy saria emon eutzen Bette Midlerreri abesti honegaitik. Oscar saria irabazteko ezeban izendapenik jaso, baina pelikunentzat egindako kanta onenen zerrendan dago sartuta The Rose.

Dolly Partonen arrakastarik handienetarikoa dugu Two Doors Down izeneko kantua, 1978 urteko abestia. Bere mutil lagunagaz harremana apurtu dagoan emakume batek, mutila bizidan etxetik urrean dagoan jai batetara doan ala ez, erabagitzen dabilela kontetan deusku kantuan, azkenean jai horretara doa eta beste gizon bat ezagutzen dau, eta gizon hori ba bere etxera eroaten dau. Dolly Partonez gain, Sheila Lehr kantariak be abesten dau, Two Doors Down kantuan.

Senarremazteen ganeko kantua aurrengoa, Let's Get Married, The Proclaimers taldearena. Eskoziako rock bikoteak 1984 urtean kaleratu eban kantua Hit the Highway izeneko 3. diskoan. Eskontzeak emoten dauan postasuna sari dira abestian.